0: kak je da to?
1: Harry Styles nije, ne. On je drugi. Kir je že, čakaj.
2: Ne.
1: Čakaj,
2: nije Harry Styles.
0: Jedna tu lapa da si zašli.
1: Tiho, daš enkrat.
2: Mala dobita.
0: Jerite mi čist prema, ne?